ayuha nnas ci nga doon déggi yépp bu ci daanu rek baatu tawxiday ñëw yàlla wone ay aayaam ni mu bindee doomu aadama ni mu bindee adduna bi ni mu bindee asamaan

Talib mo amun fukki dom ñu ray loko ca kenn mudi Abdallah mu tis ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi Ismaïl yalla natt ko ca wante mu andak nangu mom sayyidna Ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won Ismaïl faatu lamu beggone modi xam ndax Ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon sayyidna Ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna Aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دفن فخي بلو وخرك مي دق مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deug ci yow wa so né jambar la rek fekk na ñambar gogu ngay woté deug lu ci yow wa lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw neneen sax bokk na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar ke la ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matulu la woor la re waaw delo ko ñatte miri xanjar yamula joxon bo gisse yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñimugul modi ne soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lu mu am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk ah te la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sedel xey tude ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amuna jiko bu rafet buñuy wax adaul amana yonenti sallallahu alaihi wasallam neena adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yantu sallallahu alaihi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaat la wor la koka bu wëlbeuti ko denk la yew itam bu ko njuj njaat bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax سيد حاج مالك رضي الله تعالى عنه دفاي وخني التكالب
yu addi ila ta'addudil kilab.

baye togon ci wetam neko waw sang bi su fekke mbir mi nonu la demé kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak di aji makk yonent bi ne waw ya'malu kullu muyassar lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe azaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljana rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nag rafet leen njortu ci seen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji màkk su ngeen ko mënee sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu aq dëkkandoo waaw di saraxe tabaarakallahu topp seeni wuy jur waaw topp seeni wuy jur ndax aljanna moo ngi ci suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaji ne leen waaw yéen ma salakakum fi saqar lan moo leen duggal safara dañ ni lam naku minal musallin daawu ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawuñu julli dam ni dañu ne walam naku nutimul miskin te daawuñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawuñu julli dam ni dañu ne walam naku nutimul miskin te daawuñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexe bay woor ndax yonent bi nee na yonent bi nee na as-sawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara maanaam kii woor tabax na miir bu rëy bu dox digganteem ak safara ndax as-sawmu junna kon mu mel ni yonent bi loolu mu wax ak saxaaba ya lu leer la nit ku ne la la yàlla bindee barab ba yàlla bindi ne fa ngay dugg jëf jëla fay dugal moom ngay nekk kon boo gisee moo tax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkkaat waaw nee na na ngeen ko seedeel ak ngëm su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka na ngeen ko seedeel ak ngëm te yonent bi ne na du ngeen mën a dugg aljanna feek gëmu leen yàlla waaw ko defee ñu fexe itam ba soppante génnee ci suñu diggante xiiroo ak ŋaayoo waxante lu bon baaxul waxante lu bon baaxul bañ ab jullit baaxul rabbana la tajcal fi qulubina ghillan lilladina amanu jaaduwul ab jullit ñi mokk jullitam di ko bañ waaw di ko bañ te loolu lépp cheytaane ko tàbbal ci suñu biir waaw moo tax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk jullit bay jël sa làmmiñ di tekki daram lu ñaaw soo ko defee yaa ngi xañ sa bopp dugg aljanna ndax borom bi subhanahu wa taala ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna lu dul ngeen gëm te du ngeen mën a gëm lu dul ngeen soppante lu dul ngeen soppante kon fexe ba sopp yàlla sopp itam ay jaamam loolu itam dafa bokk ci maratib yi kon nag
nitu yalla ya mak ñu bax ña dan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi nena ghillan ak mbagnel lil ladina amunu di ñeel gañ yi nga xamni gëm nañu la ku la gëm yalla nako sopp waaw xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وعينك رحمة بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيوننتلا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغ ييفر لام وانت ايتام ني يرمنتلن سي سين بير ني يرمنتلن سي سين بير كون گناو باغا گمي با نوبي so bañé sheytane xagn la aljanna nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw nga fexé ba sopp say mbokki julit nga fexé itam ba mbokok ñoom nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lang ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birri ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu déné da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala birri waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi su de ne itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamni li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tuñiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ñu ci dama adama yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waw kon kay nit mom meun na gem rek ajetul muy julli ajetul muy wor ajetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngem du akukaay war way la manam do ni gem na rek yam ci da ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm illa alladhina amanu sude kon yalla fa la yem kon nit ki meun na ni gemna yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mune yalla dal limu bëgg moy kuko gem rek te considérer ko man yépp na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tog ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngem nga do gem rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jif yu wa amilu salihat al amalu salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe adaka ci la bok acc ci la bok jokk say mbok ci la bok matal wulure ci la bok
sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attéwo tabarakallah de nga li yalla li nga xamanteni modi sharia al-islamiyya te constitution julit ni modi al-quran te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum seen bokk cheikh amadou tijani law mo leen doon defal waxtaan mi ci wal fajri fm sul ilahu أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك لدي في مويا الله جاخل نما jaaxal na ma itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaaxal na luma animisi jaaxal na luma naka la lu meuna wedde yalla moy kat yi itam jaaxal na luma naka la nu meune am fitu moy yalla ni yalla lepp lu yekete rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantele da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw mo tax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna kenen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u alashya'i nena yawmi gestu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmum ji ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmam ja ndax su ngeen di xalaat ci jëmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni sa bo xalaate bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu don na wax ak domam nan ko i'lam ya bunayya annahu لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد ينتبه صلى الله عليه وسلم واخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مدون دينك دوم جديك وحنكو يو سما دوم نغا خمني يلا ميدي سبوروم سو فيكون تاني امنا كينن كومو بوكل مور كو خمنا يلا لا ني موم كون كوكا دنا يبل اي يوننت ني يلا يبالي اي يوننت waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam
ba ci muhammadu rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonte ne amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mum nguram mune kon da nga gis ay jeexi talu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xole setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te do gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy chapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaate yalla wala nuñu khalaate yalla ci xel yi rek yalla wute nak lolo way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata da'ilu muni ala su yegul ma yegal la nela kullu ma khala Allah lepp lu dul yalla rek batilun nena bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek ludul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momoko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal be yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé kër guy tox lolo tax mag ñi tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi leen tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Julidi mokki deglu kadi ginaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahabaam julli sinen ci katunu yalla ak la xam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppi cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valeri ko julli di tay dañu bëgg waxtane hikma bi yalla def ci yemi sant pour ñu def ko lu ci demé ni arkanul islam al khams lu tax yalla wax ni pour ñu julli lu tax yalla wax ni pour ñu wor lu tax yalla wax ni pour ñuy joxe adak lu tax itam yalla wax ni pour ñuy aji mag kon falsafa bi lañu soxla pour waxtane ko moo di hikma bi tax yalla digle yooyu شريعة العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه. وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله غني عن العالمين. وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاء، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغداء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. بك جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa ta'ala yoonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko war a jaamoo ci l'islam ci ay xikam yoo xam ne moom rek moom moo ko xam moom yàlla, wante mbooleem mbir yooyu mu tëral pour ñu jaamoo ko ko benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki
kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defuloo ci lenn pour yàlla da nga ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi lhayati dunya wa fi lakhira ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruu googu nga xam ne yàlla bind na ko la mu jubli ca bind ga moo di pour rooga jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe adaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux googu dund googu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jege yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mujj ga mu di àlaxira waaw lu tax nit ki julli gi muy def amul njëriñ ca yàlla koor ga amul njëriñ ca yàlla aji makka ga amul njëriñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun anil alamin maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp loolu tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nag saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc na ci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla nee doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara looloo tax yàlla tudd af samad af samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum mukk bay jaawale foog ne julli gi yàllaa ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk incha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kéem dalay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi zakaati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamo am na ca yoo xam ne intérêt pinc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni kiy joxe adak
xamnatay adakay murum koor ñëw na ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ki su wóoree weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay murum koor. Su fekkee da ngaa woor ba koor gi jeex te génnewuloo adakay murum koor, yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génnewuloo adakay murum koor. Dafa am waxtu nag buñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñuy julli na nga ko génnee. Su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne da ngaa saraxe waaye génneewuloo adakay murum koor. Ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay murum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla? Ñu ne déedéet intérêt société bi la. Ndax su fekkente ni ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk, ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am, te ñi am ba guujal su fekkente ne nanguwuñoo dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xol, rey gi dafay bari, càcc gi dafay bari, agresseur yi dañuy bari. Su ko defee kon ñàkk génnee adaka moo di ñàkk dimbalante, ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante. Loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj. Pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax. Ñu itam beneen mbir la xasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan, dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam. Xam nga alal dafa taq ci xol. Soo nangoo l'islam defal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga ak mucc go yëgul. Ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku texe na. Xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la, ku ko yàlla fegal rek nga mucc. Kon mu yàlla tëralee adaka intérêt pénc mi la, intérêt nit ki ci boppam la. Wa minha ma yattasilu bi tandifi aljismi wa tazkiyati ruuxi misle alwudui wa alxusl. Gannaaw ba mu waxee ci adaka xam nga yàlla sax nee na lan tanaalu lbirra xata tunfiqu mima tuxibuun, maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi, du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy, du ngeen mën a am lu baax feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko, lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko. Loolu mooy tax ngeen am yiw, loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy. Léegi yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp. Léegi sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jism, yaa ngi koy amee ci sangu farata. Am na lu ñuy tuddee tazkiyatu ruux, yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp. Ñu ne ndiki nit ki su sangoo farata yaramam set na wante itam ruuxam set na. Moo tax yàlla ni wa in kuntum junuban fattaharu, su ngeen demee ba amee janaaba na ngeen sangu. Mu dellu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum
وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. واو يالا نينا سابو دمي يو جولي ببنى ما جم كي جولي نينا نغا جاب موي توج من دو موني بو فاكين تاني نك سوح لنغا سوح نسي بجو تيك موم موني جاب دو چا دوي نك دنغي سنغو فراتا بن بني چي نيار نيونيو دانا ستال يرم وانتي تم دانا ستال روح yew jigen jitam su fekente ni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci raydu su demé ba jeex na nga sangu farata su deni itam da nga gis deretu gëfi modi yalla mayna la dom dere joju di genn sa bu jexé na nga sang sang bobu am nga ci ciatu yaram way am nga ci itam setu ko roof kontam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكلتي يالا ترل ديغل كو جامي بور نيو جامو كوكو ني نيو تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة موي جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour jullit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ni jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwee rek soppante cay topp su fekkente ni da ngaa jëflanteeg man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag lislaam dëgër am doole ndax aljamaatu rahma and nekk benn yërmande la doole la kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq leneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxaliko loola taxoon yàlla bi muy xasi yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol yaa ànd loolu melokaanu yéeféer la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xol a war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamantee yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax ajjuma fête la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee ne ñëpp na waa dëkk bi yépp dem jullee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dundu la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante
gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak ta ya fa nek jigen ya xamantene nu ndax jakkaje legui semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecceni jakka dajje ci jumaaje suñ ko de def semaine bu ne mu yagge xamante dana am ñeenante am jëflante am soppante am mbokko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé ak tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi mo di kaaba ga mo di deglu way yu xol yi bi li nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'bata al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall na ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kexé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot yi yalla may katanu aji buñu démé makka yeen ci binena al hajj arafa neena aj neena aj mo di arafa mo tax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab mo di xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keurug nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñi wax jadd ci wetu makkatul mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barab bobu ñi wax arafa fofu lañ xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dang fa gis américain bi dang fa gis chinois ba gis fa japonais ba dang fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and soppante te lolu itam da fay dundal society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teul na ak pour ñu jaamo ko ko wante comme niñ ko waxé won ak bari na ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkanitam yani ñu bëré ngi ci ci ak rawatina ñi ñuy tuddé sport dañ ko fekk sax ci biir acc
motax ñaari aj digena yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di ñëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaad an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجامو كوكو لينيو تدي كور كورنك موير جوليك بي كمو منم مومبكنام ndax ki wor wiit ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lool te sañu ko jege ndax limu wor koku koor gaan koy yar diko wax ne ko segam li la lew tey moom lañu la tere nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kees bi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kees nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir واجتناب المناهي معنا دف لكو يالا ديغل اك مويتانديكو ييمكو تاري كورنغوب ناخ كور دا فاي يار باكانو نيت با باكان با مانا باي يو باري sa soxna su la koor taxee sañu loo ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege soxnay jàmbur sa alal ji ci kër gi bu koor taxee nga bañ ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege alalu jàmbur kon koor dafa yar bakkanu nit ki وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم ونكون منا وخني مولم خيت جامو يالليين في تد موخم جلل موخم كورل موخم أذكل موخم أجمكل موخم جابل ولا سنغ فرات yépp di ay xeet yu yàlla tëral pour ñu jaamo ko du mën a nekk ak jaamu bu yàlla nangu lu dul ne xol bu mucc ayib lal na ko yow yaa ngi julli te sa xol baaxul yaa ngi woor te sa xol baaxul yaa ngi joxe adaka te sa xol baaxul neewu ma ne li nga loolu yàlla du ko nangu yàlla ay xam la muy nangu waaye nangu ga di wóorul nangu ga wóorul kon yow jullit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccee rek nga mën a am yaakaar ci ne yàlla dana nangu say jaam kon xol moo di ndab li nga xam ne xol moo di ndab li nga xam ne
ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolu nak bu salté tilim ñu kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñul kuk ci tilim tilimaay ba dana yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yenenti bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakk ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba noppi nga jang lañu bind yépp ba pare yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk mo di reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop té mo di nga gaddu sa alwadem jangu bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mu ne ila lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala nena walaka fi nahari subhan tawila nena becc bi amna fa lo ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jele bind waaw xana kay ya amul jot jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alaihi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñoñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wul te jangul am ko ci sama waxal yeen ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ñabb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñuy tuddee al israr modi nga fexé ba baña nour ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci sasi jogal tup ci sasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet jooni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at famu koy mebete ndeke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo defé bakkar jugal ci sasi nga tup ko mo gëna woor kon su fekke muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek
baña nokki fuñ la fekk rek yang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek dalen di fekk moy yalla rek ñu vérifier seen bop togaat xol waxtaan ak seen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci beccik bi yépp musiba la fañuy tok du nekk seen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawatina yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nur ci bakar fo moye jéggulu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf mu bokk mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yekati la te kenn du ci man dara ba ci top itam ci obstacle yi modi li ñuy tuddé al adawa modi li ñuy tuddé nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nak am ay non yo xamné dañu lay bañ di la fexel di la ëkk gudde ak bëcc waye yow bul nango bañ kenn wone bañ dal na doonu bi yefir bo de mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kacior diw lutax nga mere ko parce que nan katu sangara la diw lutax nga mere ko parce que sacc la diw lutax nga mere ko parce que moy katu yalla la waw kay wante nak ginnonu nit ki ndax daf la upp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi modi li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg aduna na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg daraja yoy yépp ga fi xol la bëgg aduna baxul mo fi indi jey yépp ndax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegam ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sanse sol dal yu rafet dana def lu ne pour am dal yoyu budé jigen la dana ko jaral jay bopam bu ko defé gor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que sharafam la jay jëndé ko poñetum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni dini gor la dana ko jaral mo sacci wala muy agressé nit ni pour am dal yu mo saysé chemise yu mo saysé tabarakallah mu jural ko bakar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté ak param su dini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu day julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexuñu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolou lindil jikko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ma ca top modi bi ñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal jikko bu bon la
bohamni kiko idaf gumu yalla mi nit ni le gum yow mi ngeessal gumu lo yalla nit ni le gum amulo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ni tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu geureum la ci mbolo ne defal ngop ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax soulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gis na la te bisa ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jittiwul sax ku joxe ci mbolo.

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoy ma fi lim ay 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا الله ربنا كيف يوينا خمني ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا الله ربنا لين تلا منو ينت يا الله داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nen ba daw ñu téré lu bon ci sen penc waaw lu société bi nekk ci ak mon sen yon nekku ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye jimu ñu top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñu ci nañu comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe digna lu bax ak téré lu bon waaw amul xéet mu ko masabba luddul ba yalla alak na leen motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci digla lu bax seen yoon neeku ci yalla neena lolou ñu dëkke woon de ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañoo saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla moussa dafa liggéey bu rëy bàyyee leen ndonoli bàyyi ñu yàqu waaw gën nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger bu dégg ci li ñuy lekk yépp dara lewatu ci te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam feesal biiram ci lu xaram duufal yaramam ci lu xaram loolu gàllankoor bu rëy la ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu israël bokkoon ci waa kër yonent yàlla moussa yàlla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya fanweer ba ak ñeent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني غا خامتيني يين نتي دائرة الإيمان يين تنكو تي الإسلام تي گمكو ماغي أتيري سين أتاسيون تي لي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lekk ndax alal jo xamne ger la rek lañuy dundé té itam wa yasudduna an sabilillah ñu joggé na la tebu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galangor
kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di andak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugum gogu nak fale wu ci kenn ndax yalla du mbokku kenn waaw yonent bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif dengi yalla du espagnol yalla du americain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la tafla ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayila xeytane motax yonent bi limuy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay teggi tudde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana jaddu kulli taqiyyin walau kana 'abdan habashiyya man may mam kep ko ragal yalla donte jambu ñul la bu joge Ethiopie mu melni ci liggey yu yahoud ak nasaran ci niñ doon trompé nit ñi daan nañu duufal seeni maqama pour nit ñi man leena tek fu kawé bëgg leen bëggel go xamné duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind ak duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir loolu taxoon yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yalla foog ni ñoom book ay yalla lañu wala book ñu bëgg leen mbëggel gëñu waroon a bëgg yalla yow kii nit la rek comme yow nitu diine la bëgg ko rek waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol xam li yonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp di nga war a bëgg sab yonent moo war a ëpp di nga war a bëgg sab sëriñ kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla yaa ngi ci bokkaale gu ndaw waaw ndax ashirk asgar min dabibi naml neneen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexe ba mbëggeel googu nga diggu doomu ci gis nga boo demee Makka boo ziara sang bu tedd ba ba noppi ñaanal ko su fa toogee na rajooy sa sërëw du ba nar faa ñaan ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla ndax kii mbindeef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yëpp wax nañu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yéen xanaa yuxa ilaya dañu maa dëy rek wax loo ma waaye nit laa comme yéen mu loolu dàqo daal mag yéen a yëpp kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo ko bëggee tabaarkaalla leneen waaw ndax leneen mbindeef la te yàlla yàlla la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni xabibullah ila ibadihi yuxbibkum allah nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla waaw yow sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla waaw yow nag nga taxaw fële ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la
waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ni wamina nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يالنيني نجيتي ونتي والو ديني تواني ونو يالا خنا دانيو واني سين بوب بني نجيتي سوبلين لراو نانو سوبي يالا توبلين تي سيني بانيخو بكان ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la deme ci bakkan rek la tege yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamne yalla taxol neena yow sama xarit yow sama anono mujjam inna lillahi rak tay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonent moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malisi ci ben hamziya bu mo def la tarkana hibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam biduni mira'i wa qul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mo wessu te julli wuko ngir ligeyu serignam nena koku jamu katu xaram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serign bay ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ ma toppon waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihimul asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox ku ne nak tabarakallah di xulli sa morom waaw bu ñu jégué yon té won sax xamna ni kur feñante su ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dar mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la waral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def lu ma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tanu julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na ji koy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ni deug waaw ci seen julit ngeen and ak ma
kon tabarakallah mbok yi ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن دا نيو جيمو ني وقت وي جيخنا ني نيو مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ليكو رافيتلو في تي جيتو نيكون نا نينا كيب كوغا خامني دا نيو لا ديفال لو نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sant nena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi nena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yoonent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sax cant lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam نعم التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفى فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نعم wacce sa bop neena du doli jambi ludul ak yekati ko neen so wacce sa bop rek yalla yekati lu yonenti bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen torox lul yalla wacce sen bop bañu reere lu ci nit ñi su ko defee yalla yekati lu neen itam na ngeen di jeggali waaw sa moko julit bu la toñe nang koy jéggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abd illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité neena kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nekk ko tadd ku ñu ormal neena ku la toñ nang ko jéggal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'izzakum allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal le munitam sarahi neena du doli alal lulul akbari maana sarahi da fay barkel munikon nak fa tasaddaqu yarhamkum allah la ngeen sarahi suko defey yalla yeureum munani yaronte sallallahu alaihi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamne gëmnu yalla te nango deglu ay waxam yentu sallallahu alayhi wasallam neena su ngeen bëgge sopante neena di leen joxante ay cadeau tahadu tahabu neena su ngeen de joxante ay cadeau rek neena sopante ndax al hadiyatu alamatul mahabba neena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay taranga neena legi ngeen sopante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ko fa joggé di ñu mu jël ben tangal tangal tuti na trop ne ko so demé nga joxal mako diw ci gëjëwal wala nga joxal mako diw ci sacré cœur ñeena bu tangal bi ñëw yow mi ñu ko jox soko xébé rek rere nga lan modi tan rere nga itam gëdd addi ndax addi du tuti yëg gi ko def ngay xol way do xol tuti way lim ni wax motax yantib sallallahu alayhi wasallam neena dal su ngeen bëgge sopante neena di leen joxante ay tarang muni watasafahu yadhhabu al-ghillu ankum neena
na ngeen di safonté néna su ko défé néna kañaan ak mbagnel da fay daldi dañ ci sen xol waaw yantum sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahum وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نينا نيت كما نيك تموم نينا أمنا تفك نغم كما يلا دفع مغم نينا نيت كما نيك تموم بك نينا أمنا غم غم يلا néna benn bi ci ñëk ci ñett yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu dama la ñëpp waaw na la yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju na la yalla ak yonent bi gënal sa njabot na la yalla ak yonent bi gënal sa sox na la yalla ak yonent bi gënal sa bop na la yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi yonent bi sallallahu alayhi wasallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mak ci mak yalla may ko fa wërseuk ubil ko ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na yonent bi di gaday mu gëm ko te don doxo ndem ci mak yalla dogal mu laqatu gaday neke wa mak top nañu ko bañu ko topé ba ci all ba ñu dab ko neko dalu sil mak mune len duma dalu sil mak ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune len yene yene de xam ngeen ma ci walu jam sama loxu jupnu luma ma sane dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yeen ba bagen di jeex du ngeen mu meunal dara ñu neeku ñu sax bëggu ñu ko delu makka wante nak da nga di doxandim ci dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fi liggéey fi ba am alal di génn di yobale alal ci kon da ngay delu alal ji te dem yow dong suhayb ar-rumi ne leen alal ji soxla wu ma ko ndax yalla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sangam su ngeen demee ngeen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غيناو بنيو سانتي يالا جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu ci nen fasiyene waxtan ak yeen ci mawdu' bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dikk ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ye gëna kowé ndax gis na né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choono ak nat su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñeentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax e bi muy tak Fatima radiyallahu anha e lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi waxne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo meunti am ak at yo meunti am itam bo xamul bo gisé ko la meuna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni moy juroomel yoyu ma leen wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom leen fasiyene waxtane tay mune nak muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu doon jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jituuko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wané né yéene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet go xamanteni xam xam la lu ko néna lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa dess mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu nek sar bu am njariñ la ca nek ci ay njariñ bari lol e yalla di wax ne giñna ci takusan ne doomu adama bi mu ngi ci perte mom de perte na mom doomu adama lul ña nga xamanteni ñu ngay diglé deug te di itam di diglé ci muñ mu melni bo xolé sar bi da fa sédeliko ci ñeenti xaj xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisamu bis sabr manam bo sété sar wi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di njit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas muné sar wi su fekkontene mom rek la yalla wacce ci alquran muné mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow de ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawat tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfira lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abdullah ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neub ko bañu ko tawat nit ñi neena neub ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e sa musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué tuti walu kufur buñu xolé itam e yalla wax na ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé manana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku lég lég kenn ki togn morom kon fokku muñëlanté daldi am mom la ben way kat wax né jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili ya muhmilu mune man de beccigal nen ma te man duma beccigal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawle mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jeulna sarju ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla fokku mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la fokku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñu jog di julli te itam nang ci muñ ndax diglé ga nak naqar wu nek man nga ko ci am leleg ngay jema orienter sa njabor sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex man na di jur sax ci nit ki su fekenteni amul tolerance man na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekenteni yalla joxna la ak xamne da ngay xamne rek yoon wi ko xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am toleranceu dekk lolu ngir yalla ngir xamne rek ci ndigal nga nek ñu ne nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siyah wa sabrun ala at-ta'a wa sabrun ala al-musiba ñu ne ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolu yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limuy waye foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka beccige yep nga bañ ko lek ñaare su fekenteene da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digeunte bi te bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defee nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak ciono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewel niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e nit ki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nur nuray go xamanteni man nga dem do bëgg ci a genn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag sey nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e ko par forum dafa fess del mu yor auto yore wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamoko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa bëtt tek ko ci ñooñu mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonnati yalla nuuh ci ulul azm la bok yonnati yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonnati yalla musa ci ulul azm la bok yonnati yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonnati nga xamanteni yonnati yeb ñom ñoo ci gën waye nak yonnati yeb nak juroomi yonnati yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonnati waye yonnati itam juroom yi ñom ñoo ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonnati ba tax na kon segam yonnati bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tuddé muñ da nga tuddu luñu tuddé ash-shukr bo né as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sante ndax cant gi ngay defal sa borom sante ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tégué nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tégué nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax né wa aqrabus sirati rrahimi shukru ibadihi ala an-na'imi law 'alima an-nasu bima fi ash-shukri lakanu lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sante yalla mune kon dana nekk kon sante yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sante yalla lu am solo la waye nak ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir ñu ne ki muñ mo upp ay ngeenel ki sante yalla ñu ne ndax muñ mo upp grat ñu ne lutax ñu ne li anna ash-shakir ma al-mazid was-sabir ma Allah ñu ne ndax ki sante yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma sante ma doli len kon ki sante yalla dafa melni dafa xamé pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba ñu upp grat ndax yalla waxna ci al-quran ne inna allaha ma'as sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek natuko yalla su bëgge nit ki natuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam nako natu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñu ne ci walu hikaya dafa amon benn jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتيال جلدك يننتبه صلى الله عليه وسلم جلدك أين ينم أكي صحابا دلو سنين تكاتون يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين خريط أحمد صم تبارك الله. مكي bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggu nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretou Dia ak Mam Bigessi ñoy yeggal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk Djibissar ci Pikine dafa am waxtaanu diiné wuñ fa wara waxtane thème ba nak modi waru garu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretou dia ak mam bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk Djibissar ci Pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim tilim lu mu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena addu'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mo ngi jaamu yalla mu melni itam addu'a mukhu al-ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mo melni ayé bi boko sétantalé da nga gis né ak jaamu yalla mo di ñaan yalla néna waxal maana waxal né sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jaam yi mu nangul leen ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk da nañu dugg safara jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayal motax ñu ne yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin yonnati sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne talal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dog mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi ndax leg leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg leg itam nit ñaan yalla dencel ko ko ba ëlëk ci du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma falewul ñaan na bay bëgg dé waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yépp yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerëmul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye kër dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg kër yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko kër bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xagn ko alal ji te may ko wer yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara su ko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wer ci yow ndax da nga naruna wëredi ya nga ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yeguloko ñaan nga soobna yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam teggeku waye yalla bu waxé waxam du teggeku te neena ñaan len ma may len motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ne amna ay tour yu rafet su ngeen ma dey ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تور يالله ينك موكل كسح دفعهم صلى بكنا جاء الله بكنا جاء الأول بكنا جاء الآخر أك الظاهر أك الباطن أك العلي أك الأعلى أك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لانو بوتي نياني يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام بوتي لونيو سي رك يالا ويو كون tour yoy yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nanguko yalla neena ma ngi ndortu jamm bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñuy tam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mën na ci am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ci te modi nga yelluko loolu la ñu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokk ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi dégg ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bi dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ba ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci tayseer sid hajj malisi mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallah mo ngay dem bay wax ni tamawajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq yallahu yeb fasoni tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lool mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at-takhalli qabla at-tahalli da ngay suméku manana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak am jam la bu le yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xemem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgguko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci pié mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala pié mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkalla yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dekk fa lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonenti bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje yi tur yu reuy yi mo xam daraje yi tur biñuy wax Allah la wala daraje yi tur biñuy wax Latif la mo teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mudi togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisé olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeuntek mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg doom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mo wax lu yaq doom ni motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخ نيكو سا جامي بو ما لاجي سوري وما لين مو ملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان يوغا خامني نيت كي بو نيوكو جيباري صاح بو نيوكو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنع بينك تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوغ إلى آخره موي بچي موجوغ كون nga jang falakh jang nas gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñet yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñet yoon sangola ci dess neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lol nga teccion ci xobi sidem jurob ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéet tecc ko bu mu mok nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaana ngok go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallah yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonenti bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul koolute ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolute am lu ko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo way ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am li ñuy tuddé tabarakallahu paspas ak kuluté ci yalla ñu ne itam képp ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'u al-alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la musul ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana musul nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lemay neneen itam ku bëgg yalla musal la bo xeyé man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير nga jang ko temere yon neena musul way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla meuna la musul ci beccug bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sante yalla diko geureum lol geureum ko amul ab ci xewal gi muñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andilon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gëreum Madame Diop Aïda Diop nek ci Assemblée Nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxnaam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci Pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bataxal yi di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Baye Rone Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astu Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Marine Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Si nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penna Mbay ak Jéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu ci neen ci katanu yalla ak ma xam ci seen emission kalimatul haqq ñu andak seen bokk seen xarit abja té nak dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci tém bu am solo ndax ci aljuma yi wessu yep ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fasiyene nañu continue histoire yi diko def nañu ko daan defé banti tay nak ngi leen indil tam bu am solo mudi ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn te ñepp la gën kon li nit ki di wut la ci ëpp doole modi ragal yalla li ci gëna ñak solo modi lepp lay wut te mu lay sori ragal yalla baxul waye lepp lay wut mu lay jegal ak ragal yalla rek lola bax motax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqif fiha al-'izza wal-'ibra wa jalb at-taqwa ñu bëgg fi rek jingi fi ñetti barab yo xamanteni nit ki mën na ca waro wala mu bijj ci mom ak ragal yalla wala mu yému ci bi ci ñëk modi ruwi an abi dharr al-ghaffari radiyallahu anhu qala awsani habibi bi kalimatin ahabbu إلي من الدنيا وما فيها فقال يا أبا ذر احكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي نمتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومو جنل أدونا غريتي بير نينو باتي بموكو ستنتلي جسنا تنجر يري باتي نك مودي لي دفما وخنما يو أبا زر nena na nga xamni aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mune kon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg na la ko liggeeyal liggey bu muccu ayib ndax geej gi dafa xoot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defu bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme na ci yalla nga koy tek ci ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xéréñi ah gal gi nak mo di nit sa l'islam sa sharia janguko way sagani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rëcc ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foy nga sa sharia jangulo xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddelé sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxé budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarri ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuubé ba mballa bakkar nit ki bu démé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna gi gëcc mune yéne ci bi waxna abi zarni al-ghifari neko na nga xereñu gal gi ndax geej gi dafa xoot mu ne ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi di taqwa yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyul loo am ci ragal yàlla rek doyul aduna leg-leg mu gàtt leg-leg mu yàgg rekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqini al-amal fa inna an-naqida basir mune ko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveiller liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant la dara du ko reer ya alladhi ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam ne dunni ye di xalaat la xol ye di xalaat xam naa pépp bi jóge ci asamaan tab bi ci lëndamu géej dugg ci biir ndox mi man yàlla xam naa fa mu nekk la muy lëndam lëndam la pepp ba di tuuti tuuti man yàlla xam naa pepp ba fa mu nekk kon dara réeru ko moo xam la ca kaw asamaan yi la wala lii nekk ñun fii ci suuf dara réeru ko ni ko kon nag ki nga sëqal bët yu neex la yor ki nga sëqal du faay du fàtte ki nga sëqal ku xam li muy def la kon nag del sell sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla yàlla kenn mënu ko nax mooy surveillé mbir yi te xam na ko xam gu wér kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér ñetti baat yi moom la yonent bi conseillé Abi Zarani Al-Ghaffari radiyallahu anhu mu ni ñaareel ba ci ñetti barab yi nga xamante ni nit ki dana ca waaroo te ñu tudd benn bi xam nga hadis bi ku ko settantal settantalaat ko dan ci waaru bu baax a baax a baax a baax te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekkee borom gis-gis nga xereñeel gaal gi ndax géej gi dafa xóot na sa yóbbal bari ndax yoon wi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveillé dafa ñaw bu ñaareel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من يرير بربي موي ليغا خامتني دانيكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينت نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوك نديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو ويكو وي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillaha wadharil wujuda wa ma hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nekk ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak luxe neena bayiko fi ñeko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wadharil wujuda wa ma hawa muni in kunta murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut ga mag ni gi góor yàlla ya daan wut àgg ci mëtug doomu aadama àgg ci jikko yu kowe àgg itam ci dikkag yonent bi ci àjjana ca firdaws bu fekkee bëgg nga ko mu ne kon wàccal àdduna te jàpp yàlla mu nekk sa lépp su boobaa da nga am àdduna am alaxira waaye bu fekkee da nga jël àdduna muy sa lépp mën ngaa ñàkk yàlla waaye boo jëlee yàlla muy sa lépp mën ngaa am yàlla am àdduna kon allaha qul wadari lwujuda wa ma xawa in kunta murtadan buluga kamali mu ni fal kullu duna allahi in xaqaqtahu adamun ala altafsili walijmali
3: mu ne fëlkundu lépp looy gis duunallahi ludul yàlla in xaqaqtahu boo ko settantelee médité ci xool ci danga naan dal adamun danga naan dal loolu amul lépp loo xool ludul yàlla rek danga naan existé wul amul waaw loolu nag moo xam wax ji ñu tënk la wala wax ji ñu détaillé la waaw moom daal ludul yàlla rek neen nga waaw ludul yàlla rek neen nga waxla bi an nag wala awalimu kulluha lawlahu fi mahwin wa fib mixlaali mu ne yow nit ki na nga xam ne yow ci sa bopp ak li la wër yépp ci ay mbindéef bu dul woon ak yàlla doo fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko mën ci teg sa bët yépp yàlla kon nag joxal kooku sa bopp yàlla moomu jox ko sa bopp ndax lu fi am moomu bu dul woon ak moom dara du am mu ne man laa wujuuda li zaatihi min daatihi fa wujuuduhu lawlaahu aynu mixaali lépp loo xamante ni bu du woon ak jëmm yàlla ja doo am mu ne kon sat maanaam lépp loo xamante ni danga ne da ngay am te yàlla du ci dugal loxoom nee na loolu nag mooy li jom ndax lu am rek coobare yàllaa nga ci moom la neex mu amal ko kon nag dara mënul am te loolu soobul yàlla kon li bëgg am te soobul yàlla loolu mooy li jom mënul nekk moo tax mu ne wala aarifuuna fanaw bihi lam yachhadu chey an siwa almutakabir almutaali ña doon dox di rey seen bopp pour xam yàlla ba ñu demee ba yaakaar ne xam nanu ko ca lanu jeex takk te itam gisuñu ci yàlla lu dul mooy ki rëy ki kowe ba kenn mënu koo daj kenn mënu ko xam yàlla rek a xam boppam waaye kenn xamu ko ñu ne kon ku seetaat am gi nga xamante ni yàlla am na ko te moo di waxdaaniyam nga médité ci dana def ci yow ragal yàlla gu nga xamante ni dara dootul fees sa bët su dee taxawaayu ñaareel bi mu di Malik ibn Dinar rahimahullahu taala qala ataytu almaqabira li anzura fi almawta wa a'tabira wa atafakkara fiha wa anjiza fa anshatu aqul Malik ibn Dinar neena dama ñëw ci sëg yi pour xool néew yi fi nekk pour mën ci waaru mën ci xalaat mën ci jàjjoo bu fekkee dama daan mooy yàlla di ko tooñ ma xalaat ne tey jii am na ku fi tëdd ku daan tooñ yàlla tëcc dina fi su dee lu baax lu mu bëgg a def ma xalaat ne am nañu baax ñoo xam ne dund nañ fi ci àdduna bi tey ñu ngi ci sëg yi tëdd nee na bi ma ñëwee ba ci sëg yi nee na ci laa nag def lu tolloog nee na quelque ay abiyaat doon way doon essayé nee na li nga xamante ni yëg naa ko ma wax ne ataytul maqabira ataytul maqabira naadaytuha fa ayna almuazzamu walmuftaxiru wa ayna alcaadilu bisultaanihi wa ayna alcasiizu ida ma qadar wa ayna almulabba ida ma daca wa ayna almudakka ida ma xabar nee na man Malik ibn Dinar bi ma ñëwee dama ne dama way bind ne man di ñëw naa ci xëg yi ma daal di woote daal di wax ci sama làmmiñ ne ana ña ñu màggaloon lool fi ci àdduna bu buñu génnee ñu dar leen ak motaar buñu taseek ñoom tóojal leen ana sëriñ lañ daan sukkal di leen jox ñaari loxo bu ñu wootee ñu daw ana borom alal ya daan puukariw ay ana buur ya maandu woon ci seen at ana ñu tëdd ñu borom kattan yi nga xamante ni lu ñu masaana bëgg a def ko ana ña daan woote ñu daw wuyu leen ana ñañ daan tagg ci mbooloo ñi nee na bi ma waxee wax bi am na benn bàq ma tontu ne ma tafaanaw jamiaan فلا مخبر وماتوا جميعا وهذا الخبر تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقر وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تنت لما تنت دفنما نيغي لاد تفانو جيخنين جميعا نم نب فما مخبر أمل كنك من تخو من لا tontu segi new yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seen soxla bo leen leg leg ñu mer leg leg ñu kontan yor seen étage yu jekk ak seen jongama ak seen auto di fukereew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg de waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex nañ li moy wax deul nga mang lay jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xeye ko gont waye ñoom ñep seeni dessin dana xey far ba melni musuñu am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñoom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katte bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de neew yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu do mën ba waru ci ñom bo delo ci kër ga nga defaral sa bop bu baax nena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digeenta bammel yi nena ma xol nena mu ngi xol ci ko asaman ci nena leg leg mu xol ci ko suuf nena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di re waw nena dof bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah nena jek jek xol ci suuf dal di ne ah man de waruna nena daldi jek jek xol ci chamuñum daldi xol ci ndey joram daldi retal xol chamuñum daldi joy nena ma daldi koy nuyu ne ko assalamu alaykum mang lay nuyu ya wajile munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digeenta bammel muniko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waaw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñ ma jëw waaw xam nga ku dem tok ci sepp ay nit nga togal waye ñoo ñu mënu ñu la lor waaw ndax katan gu leen teugul motax mënatu ñoo def dara muniko itam te buma fi joge duñ ma jëw lol mu ngay wone ko ñeñ du ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retal xol sa chamuñ daldi joy muné ko yow malikum nu dinar منكو خما خمولوني إذا نظرت إلى السماء تذكرت قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون منكو بما خوليكو أسمان دمي فاتلكو وخو يالبا يالا وخناني خين ورسك منجيكو أسمان لمالين تجد يب تجد ورسك بنالين كو جوخ كم سن ورسك نك منجيكو أسمان يالا منجيكو جوخ te warlu na ne danañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci yemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bo xamne jaamu ko njariñ la nek jaamu ko di lor ko dul yalla motax mu ne ko kon yey ni ci kep ku deg aya bi mo wax la ilaha illa allah mu ne ko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mu ne ko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wu len ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reey ku de rek mbok yi ne non ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir muni ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind li ci suuf delo li ci suuf genne wat li ci suuf muni ko iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xole sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni borom ndey jor ya deng xam nga borom ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxa nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku deg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamoy nak damay fatali ko waxu yalla ba fa yalla di waxé ni ñun chamoy la waaw néna ñun chamoy nak modi ñi yalla jëppi té moy yéfer yu bon ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg té seeni jëf rek waral ko ñooñu la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak wara joy munifa hadhihi almawaqif aw al'idhat athalath mujlibatun littaqwa wa ba'ithuhu 'ala alkhawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lirruju'i ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahira allati takunu an-najatu fiha muhaqqaqa wa as-sa'adatu fi ad-dunya wal akhirah bi suhbatiha waridatun fa wasaya ar-rasul al-karim sallallahu alayhi Oh!

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله نوني ديك نتي سوار ني يونتبي صلى الله عليه ني يونت يالا موسى عليه السلام يالا واخناك موم بيس نيكو يو موسى نخ مس غما جيفل بن جيف موسى نيكو واو نخ يالا مان جليل نالا وورال نالا saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Moussa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi bannaaju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yoodun jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencel ngir jangi gi nga doon jang alquran mune ko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tuddu lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tuddu ga ma doon tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa cruce tuddu gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Moussa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal Moussa ni quoi sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan ma

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julliti ginnaw biñu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol ci ngeenel yi mu am jeegina dayo ñu ne nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آيبو مغبي مونغي واتي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا مونغي واتي تي جامونوي غودي بي آيبي دي واتي واتينا اندك آيبي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ ناك ني غونغي آيبي مودي dañ koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënon na fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo bamu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoo ñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abou Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abou Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñune ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraje ay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom ay bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانوغا جور بوب نдах درجه جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بونو مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتش دانوغا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگنا neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujjigi kenn ku ci nek duggu nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron bi ñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yeengu yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é ruya anna Allah ta'ala khalaqa al-kursiya muhitan bi sab'i samawati wa sab'i samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fi al-fala ñene wax na ne yalla bi mu bindé kursi modi chezam ba nga xamanteni wax na ne ci la nek nenen kursi bim ko biko yalla bindé modi kursi bi nga xamanteni mom lañu tuddé aya bi nga xamanteni moy turam neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanniko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanniko ci Allah nala jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanniko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisuti ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reuy reuy ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neena dana ñu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jël ci abi zarr al ghafari mune lajun na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلق يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم نياار اك سوف جوروم نياار بو نين جيلون ساني لين تي كرسي نينا داي ملني بن جارو بو نداو بو روتي سي سبارام سانيكو سانيكو سي الله نام لي ريري نينا بو ني جيلون جوروم نياارلو اسمان ييك جوروم نياار سوفي نون لا لي ريري فوف تي كرسي mune itam buñu jëlone juroom ñaarul asamaan ak juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam benn jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fuf ni kursi uppe asamani juroom ñaar ak sufi juroom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngëneeru all ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biiram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci biir alquran ndax jëlé nañ ci Ubay ibn Ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal mundhir atatri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala ya abal mundhir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي صلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالبيني وح القرآن خمغ بن آية موتي بن مات نينا منكو يالدي أك يننتمب نيوكو بن خم man lolu xawma ci dara neena yonent bi delluat bamtu wax bi nema yaw Ubay ibn Ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum neena mu daldi tap sama dëng nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jele nañ ci waqi' mu jele ci hasan mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ñu ne jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytaane du fa dugg kon liñuy wax ne e ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytane modi ayatul kursi jelenen ci ali ibn abi talib mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alquran modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne e ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayay soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayay bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nañ ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
muni mom ben nitu yalla bo xamanteni dafa demone dekkale won ak yonentibi jogina gaday ni jogi dekkam dem ba medina mu dekkale ak yonentibi ni tudde mu jawar bimu ñewé dekk ak yonentibi nek ci hadaram neena mustakho fa nak jang ayatul kursi bis bu nek li muy jang ci ayatul kursi dana bari lol neena mu koy def ba bis mu tudde di nelaw rek neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko feñ neena bim ko feño li la waxtan ak mom ci gënt gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang neena modi ayatul kursi mu digal ko pour mo saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeneelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyul qur'ani afdal قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلننتي بن سرين بو مك بني واخ ربيعة بن الحارث مني لا جنن يننتي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتي گن مني سار ويغا خامتيني موم لا نيو تودي بقرة نانا سار وو موتي گن ني نكو نك بن aya ci gën mune aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeneelu ayatul kursi ñu ne legi ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax ne ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax ne ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd ndax jele neen ci abdullah ibn abbas من أشرف سورة في القرآن وأشرف آية فيه آية الكرسي من سار بجنة تدك القرآن مولي سورة البقرة من إتم آية بنا خمنتني مو جنة تدك القرآن مولي آية الكرسي ممن يكون آية الكرسي دفع أم جنة البو خمنتني جخنك سورة البقرة نخ نك جي منك تبير من واو القران سو فكنتني امنا نجبختال سو دون نكاي تبخلا نجبختال با لاغا خامتيني فو تخاو سين كو لان كوكي تيم نغنيل بوبو ماكني جين نينكو ايتول كرسي ناخ واخنن ني البقره سنام القران والذروه سلامه ايتول كرسي ميني بقره نينا موم موي مو غنا كاوي سي القران su do ne tabax la ñu ne moy terrasse bi ñu ne waye nak njobaxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama على قراءتها فتح الله عليه جميع أموره في الدنيا والآخرة كما فتح على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت الى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم ازل مني يننتبي صلى الله عليه وسلم امنا لوكو يالا ديفال تي بير ايه الكرسي امنا لوكو تي يالا ديفال مودينغني لو ري ناخ يننتبي دان ا ترافيرسي اي بروبليم يو خامتيني دانا ام lumuy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na né ci xare badar yonent bi jaxlé won na nax ñom dañu nekkon limbu néw e yéfer yi nekk limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leen ni fas ëpp leen ni gëlem yonent bi jaxlé won lool mbolo mu andalon itam limbu takku ci ay nafiq roccé ku nen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugër
kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena way ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena danna xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemé ku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonentibi ci ban xal la nekké neena bima ñewé mang ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dekk dal ben baat mu koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genn dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tour la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reyna ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ne an aisha radiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiy fa shaka ilayhi anna ma fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin wa adama illa anma Allah barakata dhalika at-ta'am jilenen ci sayyidatuna aisha yalla ko yalla geureum mu wax ne amna ben way bo xamanteni ñewon na ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam don am lu ko tawat aisha neena kero fala ma fek neena bi mu ñewé dafa wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama di goor am keur waye keur ga dal amul barke ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal keur la go xamanteni dal keur gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yonentir sallallahu alaihi wasallam ne ko waaw no defat aye bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa bir keur mu ne ko xana xamulone aye la go xamanteni do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bi ci day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yang fay ligéyé ñu ni bokku na ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ni kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ya ci jitu won lutax neena ndax ci barke sella yu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa wone sifa yalla ak naatam mune ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngan mom neena bimu démé mom yonentib moy netti mune nazartu fil lawhi faraaitu thalathata anwarin fi thalathati amkina faqultu ya rab ma hadhihi al anwar al thalath
قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنجي صلى الله عليه وسلم نينا بما دمي بيا لرسى بارما لخمنتني من أك ممرك كنن بوك نينا ما توق نينا جسنا نتلير شيوة لوحل

أداه يحتاج إليه لعلمهم بصمديته. وتكرار لفظ الله للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية. قل لولور نبانت الله لولور إتم نمعرفان الصمد متحك صلاة النور مدي جلقوا خمني بوكو جلقوا نبي آجي بوكييني يالا فك وخلو للي صلاة النور دفكو تي سكري صمد مو أب دول نح أمن يو خمني تيميري الإخلاص لني جلقوا صلاة النور وإي جلقوا تيميري الإخلاص نينت مو أب دول ndax ñeen ci rakala dang koy jullé ko la kenn gisséwul su déné guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé bëcëk la nga def ko ñent wax na nu né rakka bu ñëk ba yaang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarël ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettël ba nga jang ci fatiha ak fanwéru l'ikhlas rakka ñentël ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wala quwwata illa billahi al-aliy al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni téméri l'ikhlas la wañ ci bi ëpp doole nak modi nga def ko téméri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dang ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanwéru l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samat da fay dal di nek téné ak ñent ndax soot gi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto néna so dé tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba nopi ndax nit dañu koy jur ba nopi mu soko jur yalla teub rek ni juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun nam gisee modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wala lam yalit manam juruñu ma ci juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn wala lam yulat te juré fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumaal ci doom wante kenn tuumaalu ko ci baay dindi tuuma moo waral saar yu wàcc loola tax mu jiital lam yalit ndax yàlla ñaari kuréel la ko tuumaal kuréel bii dañ ne yàlla dafa am doom dafa jur comme nit di jure ñi ne déedéet yàlla amul doom wante nag doomoo na waaw doomoo na ñaari kuréel yooyu yépp yàlla dafa leen a toroxal ci l'ikhlas daf leen a weddi ci l'ikhlas dafa setal boppam moom yàlla ci l'ikhlas ñi ko tuumaal ci ne yàlla dafa doomoo wa yunzila alladina qalu ittakhadha allah walada ci ñeenteelu aaya ci suratul kahfi amna ñu wax ne yalla dafa doomo amul doom wante nak doomo na

ndax doomo na Isa ibn Maryam ne doomo bopam la. So demé ci suratu Safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni am nañ wax ni dama am doom dama jur waaw fastaftihim لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون يعني جم يلا يدنا ممنكم لتخي يلا جيت لم يلتك لم يولد جندت مركتك يعني yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kenn juruko gannaaw yow jaan bi bo xamne lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wëru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté li ci dundit bi ndax soo amé pass pass suratul ikhlas am ngeum da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ci dess ñepp di sa mbokk yi ndé rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali annahu laysa mahrabun سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي مني بما ليريني امول بن ويرو واي امول بن دو واي بودول ياو نينا تي لا توك نا كيسا بونت تالال سما نياري لوخو بور فاسيني لا نيان دا مايما نينا يتم سمك فغ buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wëlbati sama kanam nak jëm ci ci yow yaakaar la fasiyene la jam man borom Touba radiyallahu anhu wax na ni mom yalla ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la wul kon mbokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku beug am tawhid bu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni mbokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mak la bari wul won lu daan kenn waye sa bu ma sa na genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëri ñoo reen be deewel bis dafa genn wa basra dali koy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamu ñu nak ban galam ko ra tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra ma taqulubukum fi ashrati ashiya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha fa lam tu'addu haqqah قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا
دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به. يا إخوة، هذه هي مشكلتكم، تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم، إنه هو التواب الرحيم. إبراهيم ابن أدهم نلن يل وبصر لتخيل ننقول سنيا مدينة سنخل دفد نير فتجيكو بغينا خم يالله تجوخ لنكو قدام نجين دي جانغ القرآن تدوين كجير نجين دي واتيني سوكو ين ينتبي تباي في سنة نجين دي واتيني نونو شيطان نجين تبسبنا نجين طبق نجين دي واتيني أجن رك نجين بغدوغ تجيخ لن لولن دوغن أجن ngen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te wajalu leen ko ngeen di yitte wo ay bi nit ñi te bayyi seen ay bi bok bis bu ne yene gi badal lu ci xewul yalla di jëfëndiko ay xewalam te santu leen ko bis bu ne ngeen sul neew te duggen ci waro yeen sama mbokk li de modi seni problem kon nak yewule suñu yewo jog am yitti ci fasene safara seni problem yalla dina ko safar ndax yalla modi ki nangutu te modi borom yermale lolou la ibrahim ibn adham wax wa basr ñu ni suratul ikhlas soko de jang yalla daf lay bëgg malaika yi dañu lay bëgg ndax abu dharr al ghafari jund bukmu janada yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa and ak sayyidina jibril ñuy dox jeki jeki sayyidina jibril ne yaronte bi waaw keul du abu dharr al ghafari yaronte bi ne ko ahake mu ne ko yaronte bi ne ko waaw jibril yeen da ngeena xam abu dharr muneko waw xamnañ ko bu baax ku siwla ci ñun fele ci malaa'ul a'la malaa'ika yépp ko xam dañu ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yonent bi ne ko lutax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jang suratul ikhlas lolo tax ñun malaa'ika yi ñu bëgg ko ci xarita bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jikki jikki rek gis jant bi melni dafa soppeku mu melni dafa xawa melni lu pusha jikki jikki nonu rek yonent bi ne sahaba yi jant bi dafa melni dafa soppeku nonu ñukay waxtane rek jibril ne jamat aksi ne cipp sa xaw ci kanam yonent bi ne ko ya jibril ma li ara shamsa mutaghayyira lutax jant bi soppeku jibril ne ko la fi malaka ya tax ndax ma ngi and juroom ñaar fukki jooni malaka yonent bi ne ko lu leen yekati mu ne ko dafa am sahabi bu bax bu ñuy wax muawiya ibn muawiya al mudani dafa genn aduna tay yalla yebal ñu pour ñu ñew fekke ci julle gi yonent bi ne ko waaw lu waral معاوية بن معاوية المزني أم درجة جوج جبريل نكو بريل قمي بريل جنب سورة الإخلاص لولا تخيال من دلكو درجة جوج نحن دمي جنب الإخلاص تبو تدي دنكو يجنب تبو جوجي دنكو يجنب تبو توغي دنكو يجنب تبو يدوخ دنكو يجنب بودي دنكو يجنب بجيك mune lolou motax yalla bëgg sahabi bu mag bobu ñi wax muawiya ibn muawiya al muzani ñu ni suratul ikhlas comme niñ ko waxé won ñu ni suratul aman la manam sar la bo xamni da fay tax nga am sécurité ñune ndax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni la ilaha illa allah hisn faman dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi as-sura ñune yalla waxna ci hadithul qudsi ni
la ilaha illallah moy sama tata kep ku ci dug rek neena muccuna ci sama muccuna ci sama mbugal muccuna ci sama musiba muccuna ci sama ay muné ci la ilaha illallah ma'na modi suratul ikhlas lolo tax ben way ñewon na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bari bakkar dama bëgg nga wax ma lo xamni suma ko defé dana jégg sama borom yaronte bi ne ko alayka bi kathrati qira'ati qul huwallahu ahad fa innaha tuqarribuka ila allah mu ne ko ma ngay dëng nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jégg sa borom lolo tax ñu kepp ko xamni julli na gannaaw timis ñaari rakka nafila lu ñëk muy wax ak kenn rakka ba mu jang ci fatiha ak kafiruna ci rakka bu ñëk ba rakka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak l'ikhlas ñu ne kepp ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégé sa borom ñu ne amna benn way bu mësse ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jëlinin ci tabarani mu jele ci jabir ibn abdullah mu jele ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bin ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena danañ la wax ne la yow gewelu yunus bi jogal te fekk bobu yaal ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yunus bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mune goor gi yow degg nga fi toge ba legui ma ngi la degg ya ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mune ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolu tax ma koy jang kon jox na la ci ndigal de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolu tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jundi yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari ikhlas nene sangoko wala nga nan ko yalla mën na fakk sa jangoro sudul jangoro ide kon tabarakallahu mbokk yi sar bu bari ngeene la ngo sar bu yeme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alaihi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu guddigi bu xajé waxtu ñaan la bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënaaw julli gune ñaan buñu nango nga ci gënaaw julli gune ñaan buñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan bi tabarakallah di ñaan yalla yaangi ñu yalla yobuat ba digeen ñu gene wat yenen ci katum yalla ak baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي جناو بنيو سنتي يالا جولتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيونيم أكي صحابام جلو سننتي فسيني وقتان أكيين جسار ومك saaru nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbokki wala ñu dugg ci ngeene li nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngam bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغم غوتاخ nga meuna jarino alquran kon jarign li ci alquran yeb du pour nit ki waye pour julit bi la li tax nak julit bi ñu tuddé ko julit ndax li ngeum bof ci xolam motax mu melni akhraj al-bukhari wa muslim an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu qala baynama nahnu 'inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam iztala'a 'alayna rajulun shadidu bayad al-thiyab shadidu sawad al-sha'r la yura 'alayhi atharu al-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netali wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ne neena jek jek rek ñu gis ben way neena mu ngi sul yere yu wex yu rafet neena kawar ga nga ñul kuk ñu lay bu rafet neena boko xole itam do ne gan la ndax gis ñu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dekk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki dana ko japp bu boko gisé xamni ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mëss na ko gis wala mu xam ko neena bi mu ñëwé nak dal di ñu ñëw tok neena mu ngi jël nak ñaari oomum sissele ko ñaari oomu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena ñu ñi di tok rek di len xol neena mu commencé nak neena di laacc yenenti bi ñun ñi ko ko ñin ku ko xam bu yagg neena nan ne ku ngeen ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko njëkka laaj mooy laaj nako lan moo di ngëm yàlla al imaanu lan moo di ngëm neena yonent bi ni ko ngëm dal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom nga dëggal ni itam malaaka yi ay mundeef yu am lanu nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yonent yi yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yonent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di sohufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yonent yàlla isa mu di injil yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax ñu gëm ni itam yenent yi yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni ñu gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ca am dugg mu jox leen ko ñi ca am neen mu jox leen ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge kon nga gëm dogal ya li ci yiw ak ya cay safaan yëpp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ni ko lan moo di lislaam yonent bi ni ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaamu jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seeti itam ne muhammad ndawam la yonentam la yàllaa ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis gee xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la nee na yonent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo nag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëggee bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee nee na loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax bëtam bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, buy jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis. Loolu moo di lihsaan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué nañ itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu ruux. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaye taxul mu bako nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tugal sa adduna. Dem nen ba kilifa yi ci biir kër yi la neex seeni doom, moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ñeneen fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issaa'il, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa lamiñ la yem ndax yàlla suu ko xasee gëm danga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wóolu di ko yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom mooy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëg ma xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fil ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama al absar walakin tama al qulub allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafange di ko tàllal yéemu ko équilibre di mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan na xew makkaak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fokk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu leen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

0: jàmm ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkatin fiha misbaxun almisbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: Yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak i anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lampe ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne la lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu ngi boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkar turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googule leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai lzakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuq man yashaau bigayri xisaab. Yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. Waa yàlla nag nee na leer googu ña koy jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli du tax itam ñu naye génne azaka. Waaw, lu tax? Ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. Xam nga am na bis boo xamante ni am nañu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobule te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekk. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekk nanu ba génn ci bàmmeel yi nee nañ
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf-rëf yi di wul ba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit titaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fune la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fune mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam ga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soob bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuq man yasha bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Sharif Al-Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xam ne ci ñaar. Waaw, danañu ko xam ne ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yii yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam, génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ni kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubab borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yaasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci, fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara luddul rek dañ ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenen ci wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi bu nek neena so de shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenen ci sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena su jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon na ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñew taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di la jéggul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni ya ngi sukurat ñuy jang neena ci sa wépp suratu yasin neena malaakal mawtu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy gardé aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena indalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kawlal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla dugg ci sa bammel man di ci yermandew yalla neena ba doto ajowo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ngeneel sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena dana ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena dañen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ne yasin de amna ñaar fukki ngeneel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy muni del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijjiko neena kepp ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kepp ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kepp ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak wër ca febar ba kon suratu yasin sal bu am solo la ni ne ko dugg yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko dugg ci biir sepp neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neen fu sul yépp neena nim ba nu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yonent bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci lenen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq deng jeli ci abbas mi nga xamanteni mo don bay tax ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngeureumal yalla nek ci ñoom ñene so de jang suratu yasin ba ag ca izaa'al mursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlene ci hasan
0: جل انت حسن مجلتي انت بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خامتني جانغنا سوره ياسين اك حاميم بيغا خامتني مودي سوره الدخان نيناغا جانغكو سي غودي نيناغا بوللن نياري ساري جانغلن سي نغم يالا اك سلال نانا لا جيتو وون سي سباكار يالا دنا لاكو جيكل ني جينا نمتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم موخني من دي مانغي سانت يالا ميغا خامتني ترالنما ترال ايتام سما وخيت ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon nit sa yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad nit sar lanu yu am solo yerentibi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mini جلنين كي ينتبه صلى الله عليه وسلم موخني من صلى في ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في أول الركعة ياسين وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار مني جلنن كي يننتبي صلى الله عليه وسلم موخن كيف كو خمينتني نينا جلن بيكي قدك أجو من ياري ركا نينا برمي ركا نغا جانغ كي ياسين دنزم ركا نغا جانغ كي تبارك الذي بيده الملك ما نم برمي ركا نغا جانغ فاتحة أك ياسين دنزم ركا نغا جانغ فاتحة أك تبارك الذي بيده الملك نينا كوكو دف نينا حرف بنك تنياري ساريوي تمودي سورة ياسين أك سورة تبارك سورة نوك نينا حرف بكنك يالا دانا قدف مجي لنيار نيك لير غلير بفس إلك يوم الخيام بنيب نيكي لير نخم نيب لير لنو بك في نيب بكي لير نينا إلك يالا دانا جل ياسين بيغا دون جانجك تبارك بي حرف بوتي نيك معنا لتر بوتي نيك دا نكا ديف لير لير غا نيك سي سا كانام نك ديلا نيتال ساو يون نينا ايتام دا تاخ ال بو ملائكه يي دي جوخيت نينا تيري دينا بو بوبا دانين لا جوخ تيري ياو سي سا لوخو نداي جور سي سا لوخو دوات لين لاي جوخي سا تيري تي لولو ماندارغا لا بوي واني ني ياو مي نيتو اديناغا مونين تام لولو دا تاخ صح بوكو دي فارال دي ديف نافيلا بوبو نينا دا نغا تاخ نك مو موتي سي سفارا nena itam yalla mën na la may nga am daraje ram 70 personnes ci sa wa keur da nga mëna ram lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa keur kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam nena njeriñ la bamu jeex ñi yasin dañ ko jang ci lim bi bu la nexe man nga ko jang juroom ñaari yoon lim bu bax la man ñu ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la man nga ko jang itam ñeen fukk ak ben ñu ni jël ñeen ci Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ma qal muni yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkanteni aajo bo am neena bala nga dekkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule mune itam kep ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ca zalika taqdirul azizul alim neena nga bamtu zalika taqdirul azizul alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer wa sari ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim
1: nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continuer sar yi bo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñent yon neena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex neena su fekenteene jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len boole dana nek kon ñeen fukk ak ben neena mu representer ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñu ci ñu ko organiser comme ñu ko waxe nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز العليم غوخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم غبامتكو 4 فوا ني كوكو جانغ تي ترتيب بي نينا ايو بو تي جوبلو يالا دا نكو فاج تي كاتنو يالا اك مباخم مومنني ياسين ابنا صح ньо خامتيني dinen ci defal danay tax itam xel neex manam man nen ci defal ci ndax wax nen ni ku ko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay ngeriñam itam bari na wax neen ne sax e kuko gindak maul wad ak zafaran comme ni ñuko waxe neena su fekenteni sax jox nguko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji so ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën nako nan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agalé ko ñu bëgg ko yamalé fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كادي غناو بني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت يوري ييغا خامني nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fas yéene ko xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax danu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa tagurrannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برب سبحانه وتعالى وخنك القرآن ينكم ما نلين دي يقلني سما رانده ما كين إلك لدقله تدقه لتخله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàqu ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Cheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo muy gunge. Looloo tax yàlla ne inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safar. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax rib. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom, day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit de bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé lu ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg tukki ci jawwu ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee li dafa bëgg a tukki ci géej gi mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn adduna

budé dañuy diri sanni ci seun musmi budé dañuy diri sanni ci seun ba waye nit nak su génné aduna dañu koy jël sangu ko gëttu ko té modi tour koy parfum mur ko muray bu jekk ay mbokam yenu ko ci seeni mbag yobbu ko jëbal ko boromo kon batay doomu adama mi bu génné aduna yalla ng ko terale war doomu adama bi bu sonné ba wara tuddu noppulu yalla wutal nako taranga bu mu meuna waré té modi lal bu muy tudd nga né nongu ci sa kaw lal té du noppulu nelaw yu feex lol lepp taranga la bu yalla defal doomu adama bi waye bu fekke nit la ko xamné aduna rek ko ñoroon taranga gogu su duggé bir ba mel jeex su génné ba mel nak day torox ba faw day tedd di ba faw su déni nit la ku gëmon yalla dan ko wétal dan ko top nangu ay ndigeelam di moytu ndiko ay téréem koku gannaaw bu génné aduna bañu denc ko ci bamélam bu yalla dé dékkal jami yalla préparel na jam yi ko gëm ay warway yu rafet yo xamné ci lañuy war dug aljanna yalla ñu ci yalla bolé mu melni kon mbokk yi lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak doomu adama nan ko ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركب يالا نينا ياو دوما ادم بي انا لن مولا ترومبي بغا جوبوتي كوك سا بروم يالا مينا بغا باترال من دي جاخال نما من يالا ياو دوما ادم بي لن مولا ترومبي با جيسلو ساماي ترانغ مو ملني كون su fekkonte ni nit ki su génné aduna jeex na kenn dootu ko réglé kon dee noflay lay nekk ci ñëpp wante nag ku génn aduna ñu réglé la loo fi nekke woon moom la benn waykat wax ne fa law anna ida mitna turikna la kaana almawtu raaxata kulli xaj walakinna ida mitna buitna ونسأل بعده عن كل شيء مملني يونتي بي صلى الله عليه وسلم تيدي ابن عازب نتلي نانا يونتي بي صلى الله عليه وسلم генون نونو اندك موم دون غونغي بن نيو بو بوك تي والان صا نانا بي ني نيوي با اكسي تي سغي ني وار كو دنجي نانا لو جيتو نيكاي سول neena yonent bi mo ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni neena ay picce nek ci suñu bop neena ñepp ne tek nopi neena yonent bi mo ngi yor ben bant neena jël ciatu bant ba diko door ci suuf si neena seug ba jikko mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal leen ci mbugalu bammel ibnu adib neena wax nako ñaar yoon ba ñett yoon mune ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñëk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dund te wërna magasin asaman yek yu suufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sa dig dafa jege kon nak bax na jam ak jam dal di tagatok mom dem am benen malaaka bu ñew ne ko man ne la man day

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسلم تيالا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابم دلو سنن تكتن يالا أكم باخم فسيني وقتان كيين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو وانتم بوكي جسنن ني أجوم بيويسو جنن ننو كي إسوارو ينتبو مك di yonent yalla Dawud alayhi salam ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu l'istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay laye bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege l'istikhara ak lu ci yonenti bi wax ak itam lan la ci shari'a maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yonenti bi def nako diglé nako insha Allah dañ ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gu mu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينو دوسوي موك كيتانو لو بروم نينو كوكو دوسوي موك نينو ييتام دو ريتو موك كي ديسو كوكو دول جاي كوكو دو ريتو موك نينو ييتام دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def, kokul du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox na mu waré, xana kay def ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leg leg ñu tegal ko ñaar mu deugar fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delus waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci leneen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanu lo yalla toujours la ngay am day nek le gën motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanu lo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanu lo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanu lo sa bop mune na nga tanu lo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi umpu nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah neena bokku na ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن طبراني جنين جلتي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر يلنا نغرم يلا نكتي نيوم نيار وخننو نيوم نيار تمودي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر nena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonenti bi dan na jangalé istikhara way jëlé nañ ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alistikhara fil umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonent bi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min ghayri al fariḍa mune yonent bi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir da ngeen julli ñaari rakka yu bokku tak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tan lo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla koku li istikhara la bo xamanteni ajeewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay duggu su fekenteni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la war fay jogé dem Europe wala nga jogé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bëpp mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëné ci yow rek dang ci gëpp bu ci gënul itam da ngay gis e ni buntu yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlénen ci Anas ibn Malik mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so demé ba mbir yittel lena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopu nañu nak ci ñaari rakaay yoy nga xamne yonenti bi diglé nako ci walu l'istikhara sopu nañ ci rakaa bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modi al istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbet am dang koy def ba pare nelaw ñene jëlénen ci ubadat ibn samit radiyallahu anhu annahu qal rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalamun yukallimu bihi al abd rabbah fi al manam ñene jëlénen ci ben sëriñ bu ñuy wax ubadat ibn samit yalla ko yalla gëreem mu wax ne yonenti bi wax na ci hadith ne genti ki nit ki di gent ñi koy tuddé ar ru'ya mo nek genti go xamanteni genti bu yiw la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne genti gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deugal ne nit dana gënt dara ba pare xey suba gis ko kon l'istikhar ci gënt man na nek ndax akhraja at-tabarani an abi hudhafa ibn sayyid radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي أبي حذافة بن سيد يالنغرم اليالا نكتي موم من يوننتي بوخنني نبوة أمتل يالا دوتل يوننتي بني يوننتي يبو جيخنن mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi lu ñuy tuddé al mubashirat néna mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñu rok wahyu nax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gissal ko ko leele sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waaw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñaangi bo gissalul sa bop itam nit ñaangi lay gissal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa motax akhraj al bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنة جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنة نكو جليكو تي فزافة بن السيد
ñu ni itam benen hadith la bo xamni bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas jele ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yonenti bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubu wa ñeen fukki xaje ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allah ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة

ngeneelam motax ñu ne képp ko xamanteni bëgg nga xam ndir mi ngay dugg fan lay mujj ndax ci yew lay mujj wala ci ay lay mujj ki benen wax la neneen benen l'istikhar la wax neen ne bu fekke bëgg nga xam mbir mi ngay dugg ndax ci yew lay mujj wala ci ay lay mujj neneen na nga yeesalaat njàpp gannaaw ba nga jullee gee ba noppi na nga yeesalaat njàpp toog ci sa kaw sajaada julli ci yenent bi ñetti yoon wax allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salaatu boo mën wala nga wax allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir alhaq bilhaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا واخكو نيت يون جانغ فاتحه فك يون جانغ الاخلاص دي قل هو الله احد فك يون ا نغي جولي وات سي يوننتي بي نيت يون انا nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw djublu khibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak neneen guddii gogu so teddé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujj wala du ci mujj wala ci yew lay mujj wala du ci mujj ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt neena na nga dem séti nak ku mëna firi gënt mu daal di lay firil sa gënt gogu ndax la ngay gënt da fay tombé ak li nga doon lacc sa l'istikhara mu melni kon l'istikhara sunna la bu wër bo xamanteni mo gën sét yi ñuy def ndax sét mom yefi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du mëna mucc fokk safara lay dugg ndax yalla ci bopam mo reub jibarkat yi te bepp jibarkat yi fer nga kon buñu dé ay julit lañu jël suñu ndono mu di alquran ndax luñu mëna sété suñu mbiré ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka képp ko xamanteni du moyuna sama alquran yi yalla néna dana nexal sa dund

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante yi tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al mawaidatul xasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaidatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatu al xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jakke yi diko def itam ci barap yi nga xamni julit yaan fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamni yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woowu mën na tax xol yi fogn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci al qur'an di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam nanga wote jeme ci sa yonu borom wante nak so woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu am ñariñ bil hikmati bari na ko wo nit ñi ba nit ñepp dajé nga wax fa sa intérêt bop wala nga wone fa sa bop wante yalla daf ne yonent bi bo woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu len di jeriñ ci seen walu diiné modi batu hikma bi nga xamne modi xam xam bu nga xamne njeriñu kesse la moni itam xam xam mën na ñew di njeriñu kesse wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla ne ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warate kat bi warna nek ko xam jamono warna nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana muy junju yar mine bo amé xam xam te amulo yar amana sa xam xam du am njari waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mu ne waye bu fekké amna ci ñaar yoyu bu nara manké na xam xam bi manké ta yar bi dess nena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mo melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ku ci yar nga koy amé motax ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal ñepp nek ay boromi xam xam nek itam ay boromi yar yu ma seuk ndax ki len jangal daf di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki noni tam nit bu amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xamako taxabew ki nguur ak alal moko taxabew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat uppuna waye fir'auna neko ndax mu tukku mu neko matuku wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ab toryan toryan moy geej gu déporté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déporté ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toryan ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser batu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lañu ko miné ndax bi muy netali histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya min fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañ ñi faral di tokki seen wet di len wax ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyam tutwa wal a'mar tafna wal abdan fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه توغن بس مني ينتني مان لين دي ييغال ني فاني دا فا ملني يالا دا فكاي تخاغ ليغي بيسي دا فا غاو لول خم لي ليك دا نغي جيس ني ني نان اي اتا غاو ولا ويرا غاو ملني فاني دنج كاي تخاغ yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yeb mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne guddeg beccëk mi ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay ciumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le guddeg beccëk di dawe nonu itam lañu remplacenté neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess guddeg beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolou de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xammim tef yek bëgg bëgg yek mebet yi te dekkmal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymunuk nu mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajje ko melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol seytam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam dafa rafeton muneko yow hasanul basri dama beug nga warma dama beug nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi neko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawa muneko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatul ko benen aya ne ko afara ayta immatanahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon temiri ati banex sax bu de ñewé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne prokh du gërem ñamu daw waaw prokh du gërem ñamu daw modi ne banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temiri ati banex itam budé ñewé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi ngama jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom buuli yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jasi pour na mon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jasi wax nañu ni bi ngi ko dooré jasi ji sidna ali dafa xam bi mu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ju ñuy wax hasan ak husayn Hassan ak Hussein biñu ñëwé Sayyidina Ali denk na leen toyal na seen xol mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xam ne moom la mujjee wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwallahi taala walragbati fi laxira walzuhdi fi dunya wala tasafa an cheyin faatakuma minha fa innakuma anha raxilaan ifcal alxayra wakuna lildalimi xasma walilmadlumi cawna. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. ديني سيدنا علي بمسلم بلكو غنو بنيكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xëmb dafa woo Hassan ak Hussein ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla. Maa ngi leen di dénk itam seen bëgg-bëgg yépp ji àllaaxira ak taranga yi fa nekk. Maa ngi leen di dénk ngeen dëddu àdduna def leen li leen yàlla digal lim leen tere ngeen bàyyi ko. Bu leen mettit lu mukk li ngeen fi ñàkk, bu ngeen fi ñàkkee kër bu leen ko mettit, su ngeen fi ñàkkee oto bu leen ko mettit, su ngeen fi ñàkkee alal ju ngeen def ci banque bu leen ko mettitlu, ndax àdduna bii da ngeen xëy laxas bàyyi ko fi def leen yiw te dëkk ci. Fu ngeen fekk aji tooñ na ngeen xulóog moom bu leen farak mukk tooñkat, bu mu leen ger ci alal bam tax ngeen farak moom, bu mu leen jënd ci alalam ba tax ngeen farak moom. Fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbali, na ngeen laxasu jàppale ko, ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan. Mu gestu ne ana sama doom ji wax Muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw, ñu woo ko mu ñëw, mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi? Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko. Maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñii te ànd ak moom, na nga leen wekk te ormaal leen, na nga xam itam seen ngëneel ci yow, ndax ñoo la féete mag te mag kilifa la, ndax taaw ci famille taxawaayu bàyyi la yor, bu dee jigéen taxawaayu ndey la yor. Kon nag na nga leen jàpp, na nga leen fonk, bul dugg mukk ci mbir lu dul ba jiisoo nga ci ak ñoom, laaj leen ca ndigal, na nga xaritoog ñoom, na nga leen def ànd. Mu ne ko nag mu gestu moom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde Mohammad, ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraanga, na ngeen ko caral te muñol ko, ndax kat seen mbokk la, seen bàyyi ko jur ni mu leen jure, te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko, bëgg naa ko, kon nag na ngeen ko bëgg. Loolu boo gisee Sidna Ali def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci, dëppoo am ci, ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara, ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na, dafa woo ay doomam, kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi. Bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko, ku ne yëkkati say say wi jéem jéem damm mënuloo ko damm. Ñu teg mu ne leen tas leen ko, ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant, mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko, ku ne jël benn bant daa di
1: dëngël rek mu dam. Mu ne waaw, leçon la bu ma leen di jox pour wane ne ay mbokk ngeen, ndax yéen a bokk benn baay. Waaw, moom da nga naan ay doomu nday ay mbokk leen, waaye ay mbokk pire moo di ay doomi baay, ay doomi baay ñoo di ay mbokk. Mu ne kon nag ay mbokk ngeen, ndax yéen a bokk benn baay. Su ngeen jàppoo nekk benn, seeni noonu duñ leen mënal dara, te lu ngeen jëm mën ko. Su ngeen taxalikoo nag ku jiim ci yéen dara mën ko. Kon nag na ngeen am lu nekk benn. Loolu la Imam Ali di junj ci àndu Hassan ak Hussein ak Muhammad mi nga xamante ni doomam la, te mu gën leen a féete ndaw. Mu ne yaa baniya, yéen samay doom, wusikum bi taqwallah, maa ngi leen di dénk ak ragal yàlla, fil ghaybi wa shahada, ci bu ngeen wéetee ak bu ngeen nekkee ci nit ñi, wa kalimati alxaq fi rida wal ghadab. Mu ne itam na ngeen sax ci kàddu dëgg ci jamono bi ngeen bégee ak jamono bi ngeen mere. Waaw, am na ku nga xam ne yar nañ ko ci dëgg ak dëgg, ba su meree wax dëgg, su kontaanee wax dëgg. Moom daal mere nit ki du tax sax mu sosal ko wala mu waxal ko leneen loo xamante ni dégg nga ma mer rek a tax mu wax ko. Mu ne ko yaa bani ya, yéen samay doom, maa ngi leen di digal ngeen nekk ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñàkk, lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yàq. Ndax kat léeg-léeg nga am ba foog ni dootoo ñàkkati far yàlla dogal ñàkk ñëw. Ba tax na kon comme wa tilka al ayyamu nudawiluha bayna annas, yàlla nee na fan yaa ngi noonu dama koy dégg, fan yaa ngi noonu dama koy wëndeel rek ci nit ñi. Léeg-léeg nga gis ñu amoon démb ñàkk tey, léeg-léeg nga gis itam dégg nga ñi ñàkkoon démb am tey. Loolu lépp machia yàlla la, coobareem la. Waaw, loolu taxoon bu ci ñu ne bu xiifee dafay reetaan. Bu ne ko lu tax nga ree, mu ne ndax dama kontaan xam ne rek léeg ma suur. Su suuree jooy, ñu ne ko lu tax, mu ne xam naa ne daal suur naa waaye xiifa ci topp. Loolu tawxid la. Imam Ali ne leen maa ngi leen di jënk ngeen maandu ci seen xarit ak seen noon. Waaw, sa noon bu ko sosal mukk wala ngay wax ci moom lu jaaduwul. Sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratte yu mu amul, wala ngay wax ci moom loo xam ne nekkul ci moom. Waaw, na ngeen maandu rek, fexe ba ànd ak yàlla ci lépp. Mu ne itam maa ngi leen di jënk ngeen di liggéey ci jamonoy cawarte ak jamonoy tayyal. Su ngeen sawaree liggéey leen, su ngeen tayyale jéem leen liggéey. Mu ne ndax al kalbu taif xayrun min al asadi rabit. Mu ne ko ndax xaj bu sawar moo ëpp doole, moo gën foofu gaynagu tayyal, gaynagoo xam ne fu mu boof jógu fa. Kon nag na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bopp di liggéey, bañ di sukkandiku ci ñaqu nit ñi. Na ngeen itam gërëm yàlla ci bu naqaree wala mu neex. Bu mu neex mukk ngeen fàtte yàlla, bu mu naqaree mukk ba ngeen saalit ba fàtte yàlla. Bu neexee yàlla, bu naqaree yàlla.

0: yo xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ca top yi du meuna nek yu bu fekke safara ca top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mudundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top menen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ca gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu neena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali neena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey naxare ni ngeen ko muñ nax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la mu ne ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbati ku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duna aljannati xaqiir bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musiba safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wi te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wi jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dinga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tolloowul ak moom moo tax yonente bi sala allahu wasallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn saxaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda walanaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka alwuddu falkullu hayinun wa kullu alladi fawqa alturaabi turaabu nit yàlla yooyu yëpp ñoom japon nañu ne mbugal ci aduna ak nu mbugal nu mëna tollu neena boko comparé mbugalu alakhirah neena jam lay doon motax fi ta'li karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari afiya bepp musiba neena boko comparé ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam waaw motax sacc ba dafa sacc ñu koy door yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte weyi baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparer door yi ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mugalu alakhirah mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaazu billah yalla nñu ci yalla musa mu melni sayyidina ali kontiné na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala det bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñenen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla sédé lu mu neew mu ne koku de kenn duko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkenteni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekkenteni yow lila yalla jox dang ko doylo yenn ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkenteni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da nga yotuli ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarakallah ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becci na jasi mbewte wa man salla sayfa al baghi qutila bihi kep ko xamne bocci na jasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko caray bala mu caray ken motax ku bew rek yalla toroxal mune itam kep ko xamne gasal na mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sayyidina ali neena yene nek la boroma cey fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neeg la borom cey fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk ah mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeulena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben bay ba pare di julit nek ci keparul islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni suturaal moromam na ko neugal ay awraam ndax bu lolu amul kat xoti su suturaay mbokk yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mun itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit nu nga fexé ba sa bakari bop doyal munelen itam wa man a'jaba bi ra'yihi dall kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bodé set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutite yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba ومن أعجب برأيه ضل من إتم كيف كو خمني دايلو نخلاتو بوبام نينا كوكو بوي ترخيص دوكو يك نيت دو دايلو خلاتو بوبام نخ إمام علي نينا الاستشارة عين الهداية نينا ديسو دال موي جيمي نيب من إتم ومن تكبر على الناس ذل كيف كو خمني يانغي ري ري لو سي كو نيت ني neena sax muju moy ak torox kon nak da ngeen gorgorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalat al andala ihtuqira muni kep ko xamni dafa fek ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xebla wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya nga andak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nena itam ku beuri kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw su bari mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lan koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko woyefal ci diiné waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko woyefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sama kon na ngeen moytandiku niw kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom e poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko yu rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko yu rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken du la tedde mune yeen samay dom al afiyatu ashratu ajda jam dal fukki xat la jurom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben banek bu ko fukel jurom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba def neena moy moytandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey ma donte sax seen poche dis na donte sax boromi dara jalam yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mu di muñ bu len ñak muk ba ñangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu ko na kawé l'islam ni islam dal ku ko am am nga tedd nga am nga dignité mu ni itam amul benn taranga bo xamne a'azzu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul benn ramm bu gën tuub. Nee na nit ki daal bu mu xaar naan na nga diw ramm déedéet, fexeel rek ba yow dégg nga bakkaar boo def tuub ko rek. Fexeel ba daal mooy gu la cheytaani dugal nga fexe ba génn ci. Loolu daal moo gën a mën a ramm nit ki ngay toog naan damay xaar diw ramm ma. Mune itam amul benn yére bu gën a rafet jàmm. Nee na bu jàmm amul nee na sutura yu bari dana xaweek. Kon nag na ngeen fexe ba pénc yi ngeen di dund jàmm am fa. Kon nag yéen samay doom maa ngi leen di yëgal ni alxirsu miftaaxu taab wa matayatu nasab. Mu ne itam maa ngi leen di yëgal ne ak bëgg àdduna li ñuy tuddee xir nee na moo di caabi coono, nee na moo di waruwaayu fitne. Nee na bu leen xër bëgg àdduna dégg nga ba tax lu ne ngeen dugg ca doyloo leen li leen yàlla jox. Kaddu yooyu moom la Imam Ali tàggoo ak ñetti doomam yooyu di Hassan ak Hussein ak Mohamed ibn Ali ridwanullahi alayhim ajma'in. Tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex. Loolu lañ leen indiloon mu di ay waarate yu rafet yu nga xamante ni Imam Ali wax na ko njabootam googu mu di kaddu yu mujj yi mu tàggatoo ak ñoom. Kon tabarakallahu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلوك دي قنابا نيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين جكاتم يالا أكباخم جسين إميسيون الدعوة الإسلامية seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw di leen ko defal ànd ci ak al oustad qadi Mohamed Fall ak al imam

تبارك الله ñu and ci batay ak suñ technicien bu baax bi di ambegi ak bayndo tabarak allah moki té ñu fassiyene continue ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi doron ci deddu aduna ak doylu mu melni ñi yemon ci li way kat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكت بنينا لا تخضعن بل ترخل المك لمخلوق يل بن مدف بكو ترخل على طمع غير خمم بوشم بن مدف تخ دي سوفر سبب دي ترخل دي نياك فايدة غير خمم درمم لكو بن مدف درم lol la way kat bi wax ñu ne ko lutax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ddin neena ndax soufel sa bop ñakal fayda sa bop toroxlu ngir doomu adam ngir xamem pocham ak deureum neena lolou ak doye di la ci sa walu diine nit ki so xassine julit la su de toroxlu di wacce bopam na yalla tax waye mu nek deureum wala daraja bu muy wut mu ne itam wastadiq Allah nang sakku wursak ci yalla mimma fi khaza'inihi nang sakku wursak ci yalla mu jox la limu denc ci magasin bi yalla magasin yi bari na ndax mo ne ولله خزائن السماوات والارض يالنا موم ماغا داي اسماني اك يوسف تيتم كيب كوي داجال يالا غاي داجال داخ موي خي دون وي داجال ييب يالا موم غا خامني مو دون فرعون تي مثال اك تي وحيد مو دون نمروز دون قارون اك علالم دي بري جي yalla mom nga xamne day abale rek waye mayewul dara so de sakku wursuk nang ko sakku ci mom waye nak bu ko sakku ci sa moromu jam ba tax ngay toroxlu di doyal sa bop mu melni continue na mom way kat bobu di wax di conseiller julit bi ci ne wursuga mom julit bi ci yalla lay bawo dina ko jaarale nak ci nit ñi waye ñamu koy jaarale yow sax xamulo toroxlu nit ki su fe sa bop ñak fayda ci mom taxul nga am ci mom dara diin am fayda ci sa bop am fulla lol ba xam sa bop xam sa borom ba baña ñak fayda ci kenn taxul nga ñak wërseuk ku ñak fayda joxewul wërseuk tabarkal am dignité ak fayda itam xañewul wërseuk motax mu ne ku fa inna dhalika ni ki sa wërseuk woowule bayna al-kafi wa an-nuni mungi nek ci digeenti kun fayekun manam mungi nek ci digeenti kun